Sazaya giştî ya vek hustinêriyan bi hevkariya aliyên herêmê re dest bi amadakirina xabatên teknîkî kiriye îşbûn û jakirina pira meydanê ya rûj hilatê Dêrizorê û Evgava jî diçe çûveya planên ku avakirinê nûdeyatê de avêtina bi almancekî bi hêzkirina gabinsaziyê û baştirkirina tora riyanceyê li parêzgehê. دسته یا گیشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گیشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گیشتینا یکمی کو سبه ایرو گیشتینا که بالفرگهه.